Nkarube ka kahleka timinete leti tendla ka mune eri kare sukile ka awara ya ntsevu ra vuntlhanu ra ku hetelela eka n'hweti leyi nga eka yona ya Ndzhati sungulo ra vumakumembirhi ntlhanu eka n'hweti ya Ndzhati lembe ka ri 2026 eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha ta va ri karhi hi languta eka mahungu lawa ya khumbaka ka xiyenge xa xiphorisa kun'we na ndzawulo liya ya vutleketli laha ka xifundzankulu xa Limpopo languteka ntirho